0: aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
1: From7va.fm オリトラジオオールゴーデー From7va.fm オリトラジオオールゴーデー From7va セアルテラジオアルゴーデー From7va.fm LT Radio オールゴーデー From7va FM / / Alt Radio Algo Day
2: From 7va FM Alt Radio Algo Day
1: From 7va.fm / Alt Radio Algo Day
3: From 7va.fm Alt Radio Algo Day
4: From 7va.fm / Alt Radio Algo Day From 7va.fm / Alt Radio.